جی پھر ساڈے ایک سنن والے نے انہوں نے سانو ایک پیغام بھیجیا انہوں نے پیغام کلیا انہوں نے کیا جی کہ ایک ساری ریکویسٹ ہے جی پوری ہو جائے لا دیو چیلنج میرا ناسا والیاں نو ویرو کوئی ایسا جہاز بناؤ پلکاں نو چمک دے آئیاں جی آپا چلنے ہیں ٹریک دے اوتے کیوں کیونکہ ہن جدوں پردیس دی گل چھڑی گئی ہے تے اج پھر پوری میرا دل ہے وائب چک لئیے پھر چلو پنجابیوں وچ

اور اب بات کا ذرا رخ بدلتے ہیں, کیونکہ آفٹر نون مکس صرف سنجیدہ باتوں کا, ہم نے یہاں ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوگی, روزمرہ زندگی کی باتیں بھی ہوں گی, اور کچھ ایسی باتیں بھی جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لیں. تو جہاں کہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اچھا جی, ذرا ایک بات بتائیے, آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پورا دن مصروف رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ہنستے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لیکن جب رات کو اکیلے ہوتے ہیں تو اچانک احساس ہوتا ہے کہ آج پورا دن گزر گیا اور اپنے لیے تو وقت ہی نہیں نکالا. ہماری زندگی بھی عجیب ہو گئی ہے نا, صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل, پھر کام, پھر ذمہ داریاں, پھر راستے کی مصروفیت, اور درمیان میں اگر 5 منٹ مل جائیں تو ہم کہتے ہیں چلو ذرا موبائل دیکھ لیتے ہیں, اور پھر وہ 5 منٹ پتہ نہیں کب آدھا گھنٹہ بن جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہمیں واقعی رکنے کی ضرورت ہوتی ہے, صرف 5 منٹ کے لیے, نہ کوئی فون ہو, نہ کوئی سوشل میڈیا, نہ کوئی بحث, نہ کسی کی فکر, بس خاموشی سے بیٹھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیسا ہوں, میں خوش ہوں, میں جس زندگی کی طرف جا رہا ہوں کیا واقعی وہ زندگی میں چاہتا ہوں. یہ سوال شاید آسان نہیں لیکن بہت ضروری ہے, اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, ہر وقت مضبوط نظر آنا ضروری نہیں, کبھی تھک جائیں تو آرام کر لیجئے, کبھی دل بوجھل ہو تو کسی اپنے سے بات کر لیجئے, جب کوئی راستہ سمجھنا ہے تو اپنے رب سے بات کر لیجئے, کیونکہ بعض اوقات مسئلہ حل نہیں ہوتا, بس دل کو سکون مل جاتا ہے, اور وہ سکون بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور ہاں, پروگرام ابھی جاری ہے, باتیں بھی جاری ہیں, مسکراہٹیں بھی جاری ہیں, اور آفٹر نون مکس بھی جاری ہے, صرف ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر. میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

اور شاید یہی ریڈیو کی خوبصورتی کے بعد کسی ایک موضوع سے شروع ہوتی ہے اور پھر زندگی کے نہ جانے کتنے رنگ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ابھی ہم وقت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, پھر رشتوں کی طرف آئے, پھر لوگوں کی رویوں کی بات ہوئی, پھر اپنے آپ کو وقت دینے کی بات ہوئی, اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تو کچھ ایسے ہی ہے, ایک راستے سے دوسرا راستہ نکلتا ہے, ایک تجربہ دوسرے تجربے کو جنم دیتا ہے, ایک ملاقات کوئی نئی یاد دے جاتی ہے, اور کبھی کبھی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں ایسی بات سکھا دیتا ہے جو بڑی کتابوں میں بھی نہیں سکھا پاتی. ہم سب اپنے اپنے سفر پر ہیں, کسی کا سفر آسان دکھائی دیتا ہے, کسی کا مشکل, کسی کی رفتار تیز ہے, کسی کی آہستہ, لیکن منزل کی طرف بڑھنے والا ہر انسان اپنے اندر ایک کہانی لیے چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوسروں کے سفر کو دیکھ کر اپنے سفر سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت عام سی بات ہے لیکن بہت گہری بات ہے کہ ہر انسان کا وقت الگ ہوتا ہے. کسی کو کامیابی بہت جلدی مل جاتی, کسی کو دیر سے, کسی کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کے لیے اس نے چند ماہ کوشش کی, اور کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اس چیز کے لیے برسوں محنت کرتا رہتا ہے. اور یہاں انسان کا اصل امتحان شروع ہو جاتا ہے, جب نتیجہ دیر سے ملے تو کیا ہم محنت چھوڑ دیں گے, جب راستہ مشکل ہو تو کیا ہم واپس چلے جائیں گے, لیکن جب لوگ کہیں گے تم سے نہیں ہوگا تو کیا ہم ان کی بات مان لیں گے, یا پھر آپ اپنے دل سے کہیں گے نہیں میں کوشش جاری رکھوں گا. کیونکہ کبھی کبھی کامیابی اور ناکامی کے درمیان صرف ایک چیز کا فرق ہوتا ہے, اور وہ ہے انسان کا دوبارہ کھڑے ہونے کا فیصلہ. گر جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, تھک جانا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کبھی راستہ غلط ہو جانا بھی دنیا کا اختتام ہوتا ہے.

بہت بہت شکریہ ان تمام سامعین کا جو اس وقت میرے ساتھ رہے ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر میرے ساتھ جڑے رہے. آپ نے ہماری آواز کو اپنے گھروں تک پہنچایا, اپنی گاڑیوں تک پہنچایا, اپنی دکانوں تک پہنچایا, اپنے کام کی جگہوں تک پہنچایا اور ہمیں اپنے وقت میں جگہ دی. یہ ہمارے لیے واقعی بہت بڑی محبت ہے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ کے پیغامات کا, آپ کی محبتوں کا, آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی اس رفاقت کا جو ریڈیو کی اس دنیا میں ہر روز آپ کے قریب لے آتی ہے. میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر اور آپ سن رہے تھے ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پہ پروگرام آفٹر نون مکس. جاتے جاتے بس اتنا کہنا چاہوں گا, اپنا خیال رکھیے, اپنے والدین کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اپنے دوستوں کی قدر کیجیے اور اپنے رب کو کبھی مت بھولیے. زندگی میں کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو, نماز کے لیے وقت نکالیے, دعا کے لیے وقت نکالیے, اپنے دل کو سکون دینے کے لیے وقت نکالیے. اور اگر کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے تو کوشش کریں کہ دل میں نفرت نہ رہے. زندگی بہت مختصر ہے, اتنی مختصر کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا, اور دن مہینوں میں, مہینے سالوں میں اور سال یادوں میں بدل جاتے ہیں. اس لیے محبت بانٹیے, آسانی پیدا کیجیے, مسکراہٹ دیجیے اور جہاں ممکن ہو کسی کے لیے سہارا بن جائیے. کیا معلوم آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی, آپ کا ایک اچھا جملہ, آپ کی ایک مسکراہٹ کسی انسان کے لیے بہت بڑی وجہ بن جائے. وہ آج کا دن ہمت سے گزاریے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے گھر میں سکون عطا فرمائے, آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے, آپ کے والدین کو سلامت رکھے, جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے, جو رزق کے لیے کوشاں ہیں ان کے لیے حلال اور بابرکت راستے کھول دے, جو کسی مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے, اور جو دل کسی خاموش پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو دوستو اب اجازت دیجیے, محفل یہیں سمیٹتے ہیں, لیکن رابطہ ختم نہیں ہوتا. پھر ملاقات ہوگی, پھر باتیں ہوں گی, پھر آپ کی آوازیں ہوں گی, پھر آپ کے پیغامات ہوں گے اور پھر ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر یہی خوبصورت فضا ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خوش رہیے, آباد رہیے, مسکراتے رہیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

سایہ بھی جب ساتھ چھوڑ جائے, تنہائی اسی کو کہتے ہیں. یا تو کہتے ہیں کہ کسی کا سایہ بن جائیے, یا کسی کو اپنا سایہ بنا لیں تاکہ آپ تنہائیوں کے اس چنگل سے باہر نکل سکیں.

0: چھ میں سے ایک شخص ایسا ہے جو کہ تنہائی کا شکار ہے، بلکہ اگر آپ آج کل بچوں سے
1: یہ کمرشل تو سن لیں۔
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention!
4: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: راہیلا بہن، بہت بہت مبارک ہو، آپ کے بچوں نے جی سی ایس ای اور سیٹس ایگزامس بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیے ہیں۔
6: بھائی مبارک تو ہو سلاسا ٹیوشن سینٹر والوں کو، جن کی محنت سے بچوں نے جی سی ایس ای میتھس، انگلش اور سائنس میں اے اسٹارس اور سیٹس میں گریٹر ڈیپتھ حاصل کیے ہیں۔
5: سلاسا ٹیوشن سینٹر؟
6: جی ہاں، ان کی ایک برانچ نیو بیسفورڈ NG77FY اور دوسری برانچ سننٹن ڈیل NG24LG میں ہے۔
5: لیکن میں تو یونیورسل کریڈٹ پہ ہوں اور فل ٹیوشن فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔
6: مسئلہ ہی کوئی نہیں، سلاسا ٹیوشن سینٹر نوٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے۔
5: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں۔
7: جی ہاں، آج ہی رابطہ کیجیے سلاسا ٹیوشن سینٹر، 07968046444 یا 01115916823। کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا۔
8: پلاننگ ٹو اپگریڈ یور ہوم اور بزنس اسپیس؟ Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces, building trust.
0: تو میں نے کہا اپنی زندگی میں سے انٹرٹینمنٹ، اگر آپ نے اپنی زندگی ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا؟ میرا یہ ماننا ہے، بلکہ اپنی رائے تو کبھی دینی نہیں چاہیے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، جتنا بھی مصروف رکھیں گے نا، تو پھر یہ جو خیالی پلاؤ ہوتے ہیں، یہ آپ بجائے کہ پکانے کے آپ اچھا سا پلاؤ کھائیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اتنا ایکٹیو رکھیں، اتنی ایکٹیویٹیز آپ کی ہونی چاہیے کہ جو بھی آپ کھائیں وہ جلدی سے ہضم بھی ہو جائے، تاکہ آپ کھاتے رہیں۔ اور ہیلدی کھانا آپ جانتے ہیں کتنا زیادہ ضروری ہے۔ چلیں جی، اسی کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں عاطف اسلم کا ایک خوبصورت سا ٹریک، امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ وہ لمحے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے. وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں, ہماری یادوں کا حصہ بن جاتے ہیں. ہمیں انہیں جتنا بھی بھلانا چاہیں ہم انہیں بھول نہیں پاتے. زندگی بہت خوبصورت ہے, جیسے فاخرہ جی کہتی ہیں, زندگی یقیناً بہت خوبصورت ہے. بس زندگی کو اپنا بنا لیجیے.

کیا کچھ یادیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے سہارے ہم ساری زندگی گزار سکیں؟ بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان مر گیا تو چلو اس کی یادیں چلی گئیں اس کے ساتھ ہی, اور کبھی کبھی ان کی یاد آتی ہے, ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا کیا کریں جو کہ اسی دنیا میں ہیں اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ اگر جب کوئی کسی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا, تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہوگی, ان کی کوئی مجبوری ہوتی ہوگی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کی مجبوری سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے. ہمیں لگتا ہے کہ صرف وہ ہمیں ہی چھوڑ کر چلے گئے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بہتری کے لیے ہی چھوڑ کے گئے ہوں اور اپنی ایک زندگی بنانا چاہتے ہوں, آگے بڑھنا چاہتے ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انگلش کی ٹرم ہے, جسٹ موو آن. ہاں, موو آن ہونا اتنا آسان تو نہیں ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ جب آپ نئے سفر پہ نکل پڑتے ہیں تو آپ کو کہیں اور کمپینینز ملتے ہیں, کہیں اور نئے دوست بن جاتے ہیں, نئے لوگ جاننا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ انہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم نئے لوگوں سے ملیں, نئے لوگوں سے تعلقات بنائیں اور ہر ایک سے تعلقات بنائیں. خیر, یہ ان کی چوائس ہے, ان کا نیچر ہے. کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی, عادتیں بدل جاتی ہیں. تو اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی نیچر کے خلاف نہیں جا سکتا. آج کل کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا وہ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کرنے کا کانفیڈنس کھو چکے ہیں, کیا وہ نہیں کر سکتے؟ اچھا, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کمیونیکیشن کو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سمجھتے ہیں یا پھر مشکل سمجھتے ہیں, اور شائع بھی ہوتے ہیں نیچر وائز. جیسے میں نے نیچر کی بات کی, وہ شائع بھی ہوتے ہیں, ان کو بات کرنے میں پرابلم ہوتی ہے, ڈسکشن کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈبیٹ نہیں کر سکتے, آرگیومنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یقین مانی ہے کہ آپ آرگیومنٹ کی جگہ آگے ڈبیٹ کیجئے نا, تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. وہ کیسے؟ کیونکہ جو ڈبیٹ ہوتی ہے اس میں آپ ریفرنسز دیتے ہیں, آپ اوتھینٹک بات کرتے ہیں, اور آپ اپنی ایسی رائے دیتے ہیں جس کے اوپر آپ چاہیں گے کہ اگلا اپنی رائے دے, اور تب جا کے آپ اسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں. ڈبیٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی بات ختم ہو جائے گی کہیں نہ کہیں, لیکن آرگیومنٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. کیونکہ آرگیومنٹ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ کوئی دوسرا جو ہے وہ جیتنا چاہتا ہے اور آپ کو ہرانا چاہتا ہے. خیر, اپنوں سے جب بات کی جائے تو اس میں جیتنا کیا اور ہارنا کیا؟ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ ہار بھی جائیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ہی جیت ہے. خیر, فیملی واٹس ایپ گروپس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ فیملی واٹس ایپ گروپ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, اس پہ بہت سارے میسیجز کرتے ہیں, لیکن کیا ہم وقت نکالتے ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ اور کہتے ہیں نا کہ جو اجنبی ہوتے ہیں ان سے اپنے دل کی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہیبٹ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی نئے کو ملیں گے, کسی اجنبی کو ملیں گے, تو اپنی رام کتھا پوری سنا دیں گے, اپنی پوری کہانی سنا دیں گے, اپنی آپ بیتی سنا دیں گے, ان کے ساتھ کیا ہوا, اور سمپتیز جو ہیں نا وہ گیدر کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑے معصوم بن جاتے ہیں, اپنی مشکلیں دوسروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور لوگوں سے سمپتیز لیتے ہیں, اور سمپتیز لے کے انہیں بڑا مزہ آتا ہے. کیا یہ صحیح کرتے ہیں؟ اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ احمد جو ہے اس کے بہت سارے فالوورز ہیں, اس کے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہوں گے, لیکن جب وہ مشکل وقت میں آئے گا تو کیا اسے ریلائز ہوگا کہ اس کا کوئی آنیسٹ, کوئی ایسا دوست ہے, کوئی ایسا آنیسٹ اور لائل ہے اس کے ساتھ جو اس کی مشکل کو سمجھ سکے اور مشکل وقت میں اس کی ہیلپ بھی کر سکے؟ کیونکہ جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہی ہماری دنیا ہے, اور ہم یہ شو کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے خوش نصیب لوگ ہیں, بہت خوش ہیں. لیکن کیا مشکل ان کے اوپر نہیں آتی؟ مشکل ہر انسان کے اوپر آتی ہے, لیکن مشکل حالات میں جو شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہی آپ کا صحیح میں عزیز ہے. اور ہمارا تو یہ ماننا ہے جی کہ اپنے جو عزیزوں میں ہیں اس میں اضافہ کیجیے, نہ کہ اسٹرینجرز میں. ایک امریکن سروے ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ 74% of teenagers said
social media helped them feel connected to their friends, while roughly 1 in 5 said it had harmed their mental health. 74% जो आजकल की जो जनरेशन है उनका ये मानना है कि सोशल मीडिया से उनको हेल्प मिली है नए दोस्तों के साथ कनेक्ट करने की, लेकिन 5 में से सिर्फ 1 है जिसने कहा होगा कि उन्हें नुकसान पहुंचा है, मेंटल हेल्थ पे कुछ इफेक्ट हुआ है। तो जो रिसर्च है ये क्या कहती है, इसके बारे में आपने गौर किया और आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम। 8:16 हो चुके हैं। मैं हूं ज़की खान, जो आपके लिए हर बुध की शाम एक प्रोग्राम लेकर आता हूं जिसका नाम है मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड। ये वो सोसाइटी है जिसे हम बिल्कुल अनफिल्टर करके आपके सामने रखते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, हमारे शो में कॉल करना चाहें, 01157100971 इज द नंबर। और अगर आप हमें व्हाट्सएप भी करना चाहें तो आप अपना मैसेज हम तक पहुँचा सकते हैं। हमें चौधरी तनवीर सुन रहे हैं इस वक्त ब्रेडफोर्ड से। उन्होंने एक मैसेज किया है, एक शायरी भेजी है जिसे हम ऐड करेंगे थोड़ी देर में। थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन कोशिश पूरी करूंगा। चलें जी, इसी के साथ आपको लिए चलता हूं एक और प्यारे से ट्रैक की जानिब और उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक पसंद आएगा। फ्रॉम द फिल्म ताल। ताल फिल्म की आपको ये स्टोरी सुनाऊं कि ताल फिल्म जब मैं देखने गया ना पहली बार, तो उसमें जो एक्ट्रेस थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं सोचा कि इसे कहीं देखा हुआ है, और जब फिल्म ख़त्म हुई तो पता चला वो ऐश्वर्या रॉय थी। किसी दौर में मैं ऐश्वर्या रॉय का फ़ैन था, तो मैं उस सिनेमा में फिल्म देखने दोबारा गया था। उम्मीद है जिस जिसने ताल फिल्म देखी होगी उनको ये गाना पसंद आएगा। सुनते रहिए फजा 97.1 FM। टैप।

0: برسات کے موسم میں تنہائی کے عالم میں میں گھر سے نکل آیا, بوتل بھی اٹھا لایا.
1: ابھی زندہ ہوں تو جی لینے دو.
0: لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جینے نہیں دے, آپ نے جینا خود

نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنے سینے میں نہ جانے کتنا درد لیے بیٹھے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں سننے والا کوئی بھی نہیں ہے. اسی لیے تو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے. ان کی مدد صرف یہی ہوتی ہے کہ انہیں سنا جاتا ہے, ان کی تمام پرابلمس کو, ان کے مسائل کو وہ بے شک حل کر سکیں نہ کر سکیں. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا لسنر ہے تو یقین مانیے آپ کے آدھے مسئلے تو وہیں حل ہو جائیں گے. لیکن یہ بات ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ آپ ہر ایک سے اپنی باتیں نہیں کر سکتے, کیونکہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے آپ کی پرابلمس سنتے ہی آپ سے بھاگ جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ چڑھتے سورج کو سلام ہے. اگر سلام ہی لینا چاہتے ہیں تو اپنے سورج کو کبھی ڈوبنے نہ دیں. ہاں, کبھی چاندنی راتیں بھی آتی ہیں زندگی میں جہاں پر صرف چاند کی روشنی ہوتی ہے, اور یقین مانیے کہ اس چاند کی روشنی انتہائی خوبصورت ہوتی ہے جس چاند پہ آپ کو کسی اور کا چہرہ نظر آتا ہے. چاند میں داغ ضرور ہے لیکن وہ داغ ایسا نہیں جس سے وہ بدنام ہو جائے. دیکھ لیجئے, چاند پہ داغ ہے پھر بھی وہ کتنا مشہور ہے. لیکن کچھ لوگ تو کچھ اور پالیسی فالو کرتے ہیں, کوئی اسٹریٹجی فالو کرتے ہیں. بدنام نہ ہوتے تو کیا نام نہ ہوتا. آج کل لوگ بدنام ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے, نام کے لالچ میں, فیم کے لالچ میں نہ جانے لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں, کتنی دور چلے جاتے ہیں جہاں پر واپسی کا راستہ تک نہیں رہتا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی در بند نہ کیجیے, راستے کے واپسی کے دروازے کھول کر رکھیے. اور ایک اور بات کہا جاتا ہے کہ انسان بعض اوقات اسے لگتا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل بالکل ہے. ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا, غصہ نہیں کرنا, فرسٹریشن نہیں لے کر آنی اپنے آپ میں, اور یقین مانیے آپ کو راستہ خود بخود مل جائے گا. کیونکہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے. وہ دروازہ کون سا ہے, آپ کو وہ دروازہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس دروازے کی جو کنجی ہے, جو چابی ہے, وہ آپ کے پاس ہی ہوتی ہے. لیکن کون سی چابی لگانی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جاننا. زندگی کے جو تجربات ہوتے ہیں, ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, یقیناً آپ کے بہت کام آتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو خود تجربہ کرنے سے بہتر ہے جو لوگ تجربہ کر چکے ہیں ان سے مدد لیجئے, ان کے تجربے سے سیکھیے اور آگے بڑھیے. ایک انتہائی خوبصورت فلم آئی تھی, بلکہ خوبصورت نہیں کہنا چاہیے, بہت ہی ایک اچھی فلم آئی تھی, چاہت. اس کا ایک گانا ہے جو کہ شاہ رخ خان پہ فلمایا گیا. اس میں شاہ رخ خان ہیں, انوپم کھیر ہیں, عالیہ بٹ نہیں, پوجا بٹ وہ ہوا کرتی تھیں, ہیں بلکہ آج بھی, لیکن ان کی فلم ہے یہ. اور اس کا ایک گانا ہے, آپ کو سناتے ہیں, امید ہے کہ آپ کو یہ گانا پسند آئے گا. درد جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو گا لیتے ہیں. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

0: برسات کے موسم میں تنہائی کے عالم میں میں گھر سے نکل آیا, بوتل بھی اٹھا لایا.
1: ابھی زندہ ہوں تو جی لینے دو.
0: لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ جینے نہیں دے, آپ نے جینا خود سے.